0: Arrestă mail de night. Dă-l de măuțna.
1: Lão板，你们这里有本书叫《天地词典》吗？
2: 不用找了。苏海龙让我给你带一句话。